nanso tum fo me da wase anopaboy me pagyaw anopaboy me show di anyo nyam anopaboy fi se do ya maye di awrade me tumi ka da biara ta anopaboy ho ko na ye di ne beto o so na otumi ku tumi di naso na hwi adi di ya nom ne ya nyam a me nyina aye wo alo na wa ye hey papa anopaboy o ni nyam so oda fo pa oba ta pa tumi ura pejao ya kroye shawa nyonyam. That was it.